on CIBA 92.1 FM, zowel als die Suid-Afrikaanse gemeenskap, wens graag die Muslim Umma 'n Maulid Mubarak.